No, oh, no, was not, knock, knock, them, say, me, tell me, man, by in a missile, Tavam ove salab sonve etam ha lai anang vai ta tau lao ne ta va na ve ta le he he la ta a e ta qua am e to che sa qua le lo e nok no quene ve toro se palme Tebe bol mana tei po ta tone kesh bai in mi se pato ta ke se ta pova etam na na kusa ne kwe ni mia o ve salap son ve etam ha lai anang ai ta ta la ne ta wa na we ta le Hey, hey, hey, Oh, hey, hey.
Hey.